0: Oke.
1: Okay. Erwin.
0: Yo empat sekawan Mi hadir.
1: Sekawan Mama Dea, Mama Elisa.
0: Oke. Okay.
1: Terus mamane kalau Subambang.
0: Wes mangi.
1: Mamulamudiono, Pusat Purbowo.
0: Iya.
1: Terus Mama Amel Pemalang. Mama Aldi Mode-Mode.